Mot avgiftsel, gay og tett. Gay og tett, det sier robotmatikk. Gay og tett, please switch on channel 64.